0: Sopi teh ya, mana cara ngebagana?
1: Oh, amis teh, Engkang.
0: Sumumun.
1: Atuh manis makan tenane. Tapi Engkang umat tua tol, atuh micu-mihi.